0: FM.
1: Bine, să le dedicez în domnilor. O foc la în domnilor. O ne peni sfoc, nu mă scam la us, nu? Bine, lustin că l-o la în domnilor. Dar mă pare să că... Bine, lustin că l-o la în domnilor. Îi dam. Bine, lustin că l-o